violina. Slušali ste radiodramu Bogdana Čiplića Stevan Sremac po drugi put u Skadarliji. Uloge su tumačili Ivan Bekjarev, Dušan Golumbovski, Slobodan Stojanović, Miroslav Žužić, Radisav Radojković, Milan Panić, Branko Đurić, Dragica Ristanović. Za klavirom autor songova Branislav Jović, flauta Bodin Starčević, urednik Pavle Janković, muzički urednik Vili Gregec, inspicijent Ana Maronka, snimatelj Ferenc Morvaj, tonmajstor Ivan Fece, reditelj Radoslav Dorić.

0: Srpske pravoslavne crkve za 2026. godinu od rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista.
1: U utorak, dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, 5. maja po novom, a 22. aprila po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog i prepodobnog Teodora Sikeota.

0: Ilija Jovanović rođen je u Beogradu 1874. godine. Školovao se u Vranju i Nišu, a potom u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu. Kako je još u mladosti svojoj pokazivao veliku želju za monaškim životom, primio je monaški postrig već kao učenik trećeg razreda Bogoslovije, dobivši ime Platon.
1: Svoje dalje školovanje nastavio je na Duhovnoj akademiji u Moskvi. Po povratku postavljen je za starešinu manastira Rajnovca. Kao profesor službovao je u Aleksincu i Jagodini. I za to vreme odlikovan je dostojanstvom sinđela, protosinđela i arhimandrita.
0: U toku Prvog Balkanskog i Prvog svetskog rata Platon je bio vojni sveštenik, te je po uzoru na Hrista bio spreman i da život svoj položi za druge, samo kako bi im bio od pomoći. Jedno vreme bio je starešina manastira Krušedola, zatim vikarni episkop Moravički, a 1939. postaje episkop Banjalučki. Na tom mestu dočekao je i početak Drugog svetskog rata.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 5. maja 1821. godine u egzilu na ostrovu Sveta Jelena preminuo imperator i vojskovođa Napoleon Bonaparte. Bio je prvi konzul Francuske republike, a 1804. godine proglašen je za cara Francuske i kralja Italije. Sproveo je mnoge ekonomske i pravne reforme i uticao na promenu granica u Evropi. Posle poraza u bici kod Waterloa 1815. godine, Napoleon je abdicirao, a potom je proteran na ostrvo Sveta Jelena. Na današnji dan 1883. godine u Čurugu je rođen kompozitor Petar Konjović. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim melosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i Lirika.

0: 6:21, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na Tri vode. U narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo štampu, baciti pogled na portale, izdvojiti neki zanimljivi naslov, možda preneti i deo teksta, vi onda zaključite da li ćete eventualno kupiti neko štampano izdanje ili scrollovati po internetu ekranima. Idemo u Niš pa u Beograd.
1: Dosta zanimljivih naslova ovog jutra na portalu Glas Juga. Prvi, Romi počeli slavlje Đurđevdana. Aspaša okupila porodice, veselje uz vatru, jagnje se kolje za zdravlje dece, a slavlje traje čak 3 dana. Idemo dalje sa naslovima. Tokom prvomajskih praznika u Nišu sankcionisano 46 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Održana sednica odbora za administrativna pitanja Skupštine grada Niša. A evo još jednog naslova, povratak sa prvomajskih odmora, gužve na granicama, na Evzoniju, putnici čekali i do 4 sata. I deo teksta sa portala Južne vesti, kosovski božur, cvet koji je na listi zaštićenih vrsta i deo srpske istorije i kulture, raste na poljima brda Planinica kraj Niša, a za njim su ovog vikenda traljali ljubitelji prirode na planinarskoj akciji Pohod u Božure. Oko 150 učesnika, među kojima je najmlađi imao tek 1,5 godinu, a najstariji 91, šetalo je kroz prirodu i fotografisalo se sa ovim cvetom koji je zabranjeno brati. Akciju već 25 godina organizuje Živojin Miljković iz Niškog planjarskog društva Suva planina, koji je napunio 91 godinu i kaže da je sve krenulo sa željom da se sve generacije zaljube u prirodu. Toliko iz Niša.
2: E, što se tiče beogradske štampe, dosta zanimljivih naslova, pošto si ti pomenuo gužve koje su bile na granici sa Grčkom, naravno juče je stigla vesta, a Politika naširoko piše o tom.

0: Get, nastupili Bratislav Đorđević, pijanista, mladi pijanista, i alter duo Aleksandra Paunović, flauta, i Oskar Ereš, gitara. Eto, to je jedan uobičajeni ponedeljak posle praznika.
1: Daleko od skoro ništa, ali...

0: 18 minuta do 8 časova, idemo odmah dalje. Rekoh pre ove pesme, u narednih nekoliko minuta čućemo gde možemo večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Idemo u Banja Luku, pa ćemo preko Niša i Beograda završiti u Novom Sadu.
1: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci biće danas domaćin koncert ansambla Harmonika Akademije umjetnosti Univerziteta pod nazivom U susret svjetskom danu harmonike, a koncert je u 19 časova. Na njemu će nastupiti studenti odsjeka za harmoniku iz klase profesora doktora Zorana Rakića i docenta magistra Stojana Bojića. Publika će moći da uživa u djelima raznih epoha od baroka do muzike 21. vijeka. Iz Banja Luke nakratko do Prijedora povodom Dana grada. Večeras u pozorištu Prijedor premijera predstave Misterija Buffo po tekstu italijanskog nobelovca Daria Foa. Ovu satiričnu komediju režirao je David Alić, a ona počinje u 20 časova. I za kraj, jug Trebinje. U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba Anatomija pejzaža autora Gordana Kaljalovića i Đorđa Odanovića. Izložba se sastoji od fotografija, ambientalne instalacije i trodimenzionalnih slika. Eto, toliko iz Srpske.
2: Niško narodno pozorište.
3: Izvoli.
2: Niško narodno pozorište u 20 časova, predstava po motivima istoimenog filma Neki to vole vruće u režiji Aleksandra Marinkovića. U Niškom kulturnom centru je počeo Beldox Eho međunarodni festival. Niškoj publici je juče prikazano dva dugometražna dokumentarna filma sa prošlogodišnjeg 18. Beldoxa i večera su na programu još dva filma. Prvi u 19 časova, švedsko-dansko-norveški film iz 2024. godine Hakovanje mržnje i drugi u 21 čas Pisma iz Vučije ulice snimljen 2025. godine. Idemo na kratko i do Vranja, pozorište Bora Stanković u 20 časova, predstava Vladimira Đurđevića Ne igraj na Engleze u režiji Bogdana Jankovića.
4: Predstava Ne igraj na Engleze bavi se problemom sportske kladionice, odnosno kocke, jednog problema koji je vrlo prisutan i poznat u našem društvu. To su tri prijatelja koje se sreću, koji su ceo život zajedno. Ovo veče igraju jednu utakmicu koju su zajedno odigrali, ali sa različitim rezultatom na kraju, i kako se taj rezultat menja, tako se njihov odnos menja zapravo kroz celu predstavu. To je takođe jedna komedija, ali na kraju nosi jednu snažnu poruku da zapravo kocka nije nikakvo rešenje i da je to praktično bolest savremenog društva koje treba lečiti, jer se odnosi između prijatelja drastično menjaju u odnosu na rezultat jedne utakmice.
2: Ovo je bio reditelj predstave Bogdan Janković, a to bi ujedno bilo sve iz Niškog studija za rubriku Večeras u gradu.
3: E sad konačno ja, izvinjavam se još jednom Zoranu. Evo u Beogradu dobre ponude izabrali smo nekoliko događaja. Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Srbiji i Italijanskom agencijom za spoljnu trgovinu predstavlja ovogodišnje izdanje manifestacije Dan italijanskog dizajna u svetu posvećeno međunarodnom

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Osam časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Zemljotres magnitude 4,1 Richterove skale pogodio je noćas oko 2 sata posle ponoći region Sombor. Zemljotres se osetio u velikom delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i na severu Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio u samo obalu Dunava u blizini Bačkog Monoštora, odnosno Bezdana. Potrhtavanje tla je na našoj teritoriji potrajalo desetak sekundi. Zemljotres je uznemirio građane Sombora, Apatina i okolnih mesta, ali kako navode u Republičkom seizmološkom zavodu, potresi te magnitude uglavnom ne prave materijalnu štetu. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava dvonedeljnu radnu posetu Beogradu sastankom s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Radna poseta organizovana je u okviru treće revizije aktualnog aranžmana koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika. Prethodne dve ocenjene su kao uspešne. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namijenjenog Srbiji, niti bilo što slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lammert je rekao da je to deo uobičajene primjene instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahtjeva za isplatu u okviru plana rasta. U Srbiji su danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnijim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama tog platnog područja, koje obuhvata 41 zemlju. Među njima su svih 27 članica Evropske unije, kao i zemlje evropskog ekonomskog prostora. Pristupanje sistemu SEPA je važan deo procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg finansijskog sistema s pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na Miroslava Gudžića koji se dogodio u Donjoj Gušterici kod Lipljana. Ovog Srbina, prema njegovom svedočenju, u krugu ambulante u ovom srpskom mestu pretukla je grupa Albanaca nakon prethodnog incidenta u saobraćaju. Novi etnički motivisan incident dolazi nakon niza antisrpskih postupaka režima u Prištini, kao i napada na Srbe koji ostaju nerasvetljeni ili neadekvatno sankcionisani, ističu u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom moru nastavila da eskalira nakon novih napada između zaraćenih strana. Teheran je saopštio da ispali upozoravajuće hice na brodove američke mornarice koji su se približavali tom području. Događaji su usledili nakon plana američkog predsjednika Donalda Trumpa da obnovi plovidbu kroz Morauz i pomogne nasukanim brodovima. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da se nastavljaju pokušaji za ponovno otvaranje saobraćaja u prolazu. Ujedinjeni Arapski Emirati su potvrdili da je nakon iranskog napada došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžeira. Cene nafte su porasle nakon jučerašnjeg iranskog raketnog udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Nekoliko sati nakon te odluke, Kijev je također proglasio prekid vatre koji će stupiti na snagu u ponoć 6. maja. U eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a 61 osoba je povređena, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila juče popodne po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa u gradu Guangdu u okrugu Luoyang, prenosi agencija Xinhua. Više od 480 spasilaca i 5 timova mobilisano je za spasavanje i gašenje vatre. U Vojvodini danas sunčano i toplo, popodne na zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ali ostaje suvo vreme. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
3: Jezik je naš identitet. Radio Novi Sad obeležava deceniju postojanja rubrike O jeziku je reč. Najeminentniji stručnjaci govore o jeziku. Svakog radnog dana, premijerno, u 10 časova i 45 minuta. Uređuje i vodi Jasna Kurteš-Plavljanin.

0: Sport.
1: Si savladala Radnik sa 4-1, dok je Crvena zvezda u gostima pobedila Čukarički 2-1. Večeras od 21 čas na programu je i prva revanš utakmica polufinala fudbalske lige šampiona. Arsenal će nakon remija u Madridu 1-1 dočekati Atletico na londonskom Emirates stadionu. Odbojkaši Radničkog pobedili su u Kragujevcu Vojvodinu sa 3-0 u setovima u trećem susretu finala muškog odbojkaškog play-offa Super lige Srbije i na taj način i sa 3-0 u pobedama osvojili drugu vezanu titulu šampiona. Trener Kragujevčana Aleksa Brđović naglasio je da su bili najbolji kada je to bilo najpotrebnije.
2: Fenomenalna sezona za nas, finale

0: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
1: U nastavku, a sada je 13 časova 39 minuta, odnosno 21 minut do 14 časova, ukoliko tako više volite. Mi smo Radio Novi Sad, dobro nam došli. Epicentar naše priče u nastavku je Sombor, ali pre nego što dođemo do glavnog, evo nečeg lepog. Sportski savez grada Sombora uz podršku lokalne samouprave, sportskog centra Soko i atletskog kluba Maraton u četvrtak 7. maja na gradskom stadionu organizovaće opštinsko školsko takmičenje u atletici za učenike i učenice osnovnih srednjih škola. Početak nadmetanja je u 10 časova. Saopšteno je da se prijave primaju do srede, dakle do sutra do 12 časova, a predstavnici saveza podsjećaju da je lekarski pregled obavezan za sve učesnike i ne sme biti stariji od 6 meseci uz dostavljanje originalnog dokumenta. Zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio je noćas rejon Sombora, tačnije područje Bezdana, oko 2 časa i 35 minuta posle ponoći. To je saopštio Republički seizmološki zavod. Epicentar potresa bio je na granici Srbije i Hrvatske, u blizini Bačkog Monoštra, na dubini od oko 13 km. Prema podacima seizmologa, samo desetak minuta nakon glavnog udara zabeležen je još jedan potres jačine 2,5 stepena, što je dodatno uznemirilo građane. Opširnije Dragan Ćuk.
2: Zemljotres koji se oseti u Somboru i okolini registrovan je i u drugim delovima Srbije, kao i u Hrvatskoj, Mađarskoj i na severu Bosne i Hercegovine. Za sada nema informacija o povređenima, niti o većoj materijalnoj šteti. Seizmolozi ističu da potresi ove jačine uglavnom ne izazivaju ozbiljna oštećenja, ali mogu biti snažno osetni, posebno u području oko epicentra. Profesor Rastislav Stojsavljević sa Prirodno-matematičkog fakulteta sa katedre za regionalnu geografiju objašnjava o kakvom tipu zemljotresa je reč i zbog čega se osetio u širem regionu.
3: Zemljotres koji se desio u noći 4. na 5. maj sa epicentrom u selu Bački Monoštor u severozapadnom delu Bačke bio je jedan od najvećih mogućih koji se može desiti na ovom prostoru Panonske nizije, 4,2 stepeni po Richterovoj seizmičkoj skali, gde je na ovim prostorima maksimalno 4,5, tako da zemljotres koji je bio jedan od najjačih koji je mogao da bude.
2: Intenzitet potresa u epicentru procenjen je na 6 stepeni Merkalijeve skale, što ukazuje na umereno jak zemljotres koji može izazvati manje oštećenja u neposrednoj blizini. Kako objašnjava profesor, na prostoru AP Vojvodina je maksimalna jačina retko prelazi 4,5 stepena Richterove skale, dok se jedino u zoni prema Vršcu može približiti i magnitudi 5. Dodaje i da se u tom području nalazi geosinklinala koja praktično deli Vojvodinu na dva dela, što utiče na pojavu i širenje seizmičkih talasa.
3: Taj dubinski razlom upravo ide od Sombora, Apatina preko Vrbasa, Kule, Bečeja, Zrenjanina prema Rumuniji i prema Transilvanskom Banatu, tako da zemljotres ovde nije neobičajen, ali nisu toliko česti i nisu ni toliko jaki.
2: Zemljotresi na jugu regiona, posebno na Peninskom poluostrovu, kao i u kontinentalnoj i ostrovskoj Grčkoj, po pravilu su znatno jači i učestaliji. Kada je reč o panonskom i peripanonskom prostoru, noćašnji potres, prema profesorovim rečima, dostigao je svoj maksimum i ne očekuju

Veliki pozdrav sa Dalasa Radio Novog Sada, dobrodošli u novi Pop Express koji će danas biti ispunjen novitetima sa svetske rock'n'roll scene. Krećemo iz Montreala, iz Kanade, odakle stiže sastav Knitting, band koji je eksplodirao 2024. godine, odnosno po mišljenju mnogih muzičkih portala bio je to band na muzičkom radaru koji je puno obećavao i njihovi novi materijali upravo stižu sa prvim danima proleća 2026. godine. Pred nama je novi singl Here Comes, pesma koja je opet zbir svih onih uticaja koji su i dalje dominantni na severnoameričkoj sceni, a sećaju nas negde kako je to sve izgledalo početkom 90-ih, što znači prizvuk alt rock scene tog vremena sa snažnim melodijskim linijama, što čini sastav Knitting jednim od prilično zanimljivih bendova na severnoameričkoj sceni. Cela ova priča i oko singla Here Comes je najava njihovog predstojećeg albuma koji nosi naziv Souvenir i čije je objavljivanje zakazano za 26. jun pod okriljem izdavačke kuće Mint Records. Knitting i najava njihovog novog studijskog materijala za juni sa singlom Here Comes.

skoro zaboravljeni Blue Tones i pesma Load on Weekend Television, veliki band Brit Popere iz sredine 90-ih su se nedavno vratili na scenu sa sedmim studijskim materijalom nazvanim Atlas, praktično zbir svega onoga što se dešavalo na britanskoj sceni tokom 90-ih i početkom 2000-ih. Ovaj band je svoj debi objavio 1996. godine i s albumom Expecting to Fly dospeo je na prvo mesto britanske liste albuma, svrgnuši tada s vrha veliki Oasis. Najveći hit sa tog albuma bio je single Slightly Turn, koji je takođe obezbedio dugotrajan opstanak Blue Tonesa na sceni, ali dalje rad ovog sastava nije bio na tim nivoima. Imali su kraću pauzu između 2011. i 2015. nakon čega se band ponovo okupio u originalnom sastavu i tada nastavio sa turnejama. Atlas je ipak prvo izdanje nakon 16-godišnje studijske pauze nakon njihovog izdanja New Athens, koji su objavili još 2010. godine. Ovim albumom The Blue Tones proslavljaju i 30 godina od izlaska debija i ta velika turneja planirana je za jesen 2026. godine, koji će u celosti izvoditi album Expecting to Fly kao i aktuelni album Atlas, sa koga slušamo pesmu Drive Through.

Ben Gibbard i njegovi Dead Cab for Cutie u pesmi Riptides, prva u nizu singlova kojim ovaj američki sastav najavljuje svoj 11. studijski album pod nazivom A Built You a Tower, jedno od već standardnih izdanja za autorski potpis Bena Gibbarda. Od 5. juna slušamo novi studijski materijal za Dead Cab for Cutie, a do tada je aktuelan drugi najavni singl ovog materijala, Punching the Flowers. Zanimljivo, samu ideju Ben Gibbard je dobio nakon što je video jedno malo dete kako besno udara cveće ispred jedne prodavnice i taj prizor je iskoristio kao metaforu za osobu koja se osjeća zarobljena u sopstvenim rutinama i poznatom svetu. Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers u nastavku Pop Expressa Radio Novog Sada.

The Burettles i pesma Hey I Know sa njihovog novog studijskog materijala In Spite of Everything, za mnoge čudo jednog hita, naravno sa pesmom Wake Up Boo iz 1995. godine, a za neke jedan od prilično kvalitetnih alternativnih rock'n'roll sastava Velike Britanije s kraja 80-ih. Nakon dugogodišnje pauze, The Burettles su se vratili 1. maja sa 9. studijskim albumom na scenu. In Spite of Everything je jedno ipak malo teže i zahtevnije delo, pogotovo činjenici da je sve ovo nastalo u trenutku kada je Tim Brown izgubio najstarijeg sina i upravo u istraživanju tih novih emotivnih momenata u životu nastao je veći deo pesama ovog materijala. Mešavine, indie popa, psihodelije i post-roka su najdominantniji elementi na ovom materijalu i ovo je nešto ipak drugačiji Burettles u odnosu na ranije albume. Living is easy, Burettles u nastavku Pop Expressa Radio Novog Sada.

zvuk američkog srednjeg zapada u spoju slowcora, lo-fi-a, folka i indie roka na jednom mestu. Jedna prilično zanimljiva priča u dosadašnjim singlovima. Pesma Karusel je objavljena pre nekoliko dana i naslovni je singl novog petog studijskog materijala za Marka Alana Scotta, odnosno projekat Villager, i po prvim ocenama čini se da ćemo imati jedno zaista zanimljivo izdanje koje će se upravo uklopiti u celu tu severnoameričku kantautorsku priču i obezbediti Marku Alanu Scottu pozicije koje je držao i do sada na sceni. Pesme Karusel kao i Barn Burner za kraj današnjeg Pop Ekspresa na talasima Radio Novog Sada do 15 časova.

0: Slušate emisiju Radio Sport, Radio Novog Sada. 12 minuta je do 16 časova. Košarkašice Vojvodine do 19 godina zauzele su drugo mesto na završnom juniorskom turniru domaćeg šampionata u Beogradu. Titulu je osvojila četvrti put zaredom Mega. Opširnije Nikola Bugarski.
1: Završni

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine.

U drugom delu večerašnjeg randevua sa muzikom podsjetit ćemo se ploče Metal Explosion iz 1981. godine. Muzika koja je tada bila mnogima teška za slušanje, danas zvuči maltene kao mainstream. Imaćete priliku da se podsjetite sastava Praying Mantis, Trespass, Taurus, More, kao i predivne balade Iana Gillana sa njegovog albuma Glory Road, If You Believe Me. Naravno, ta pesma se nalazi takođe na ovom kompilacijskom izdanju pod nazivom Metal Explosion. Uz nadu da ste uživali u večerašnjem izdanju emisije Randevu sa muzikom, pozivam vas da slušate i drugi deo predstavljanja heavy metal kompilacija za 7 dana. Do slušanja!

Kompozicija delo je velikog srpskog kompozitora i etnomuzikologa Tihomira Vujičića. Iz njegove biografije izdvajamo nekoliko rečenica. Tihomir Vujičić rođen je 1923. U mestu Pomaz, nedaleko od Budimpešte. Bio je veoma popularan u mađarskom umetničkom svetu 60. i 70. godina. Široko obrazovan, govorio je nekoliko jezika i virtuozno svirao na nekoliko instrumenata. Na njegovo stvaralaštvo najviše su uticali Bela Bartok, Igor Stravinski i Arnold Schönberg. Tihomir je bio najveći sakupljač srpskog i južnoslovenskog muzičkog blaga u Mađarskoj. Pored toga, bio je plodan autor filmske muzike i glumac u jednom broju poznatih mađarskih filmova. U svojim delima vešto je spajao elemente izvorne narodne i moderne muzike. U njegovoj ostavštini nalazi se 137 kompozicija filmske muzike, jedna nedovršena opera i koncert za klavir, zbirka izvornih narodnih melodija i mnoge obrade narodnih melodija za scensku igru. Prvu štampanu zbirku narodnih pesama pod nazivom Naše pesme objavio je 1959. a rezultati njegovog sakupljačkog rada publikovani su posthumno pod naslovom Muzičke tradicije južnih Slovena u Mađarskoj 1978. Poginuo je u avionskoj nesreći 1975. Poštovani slušalci, u emisiji Biseri tamburaške muzike slušamo Malo kolo i tamburaški orkestar Radio Novog Sada.

0: Biseri tamburaške muzike.
1: Pratite emisiju Biseri tamburaške muzike na talasima Radio Novog Sada. Uživali smo u Zvonka Bogdana i splet vojvođanskih igara i pesama, a u narednim minutima čućemo Nestora Gabrića u spletu pesama Sentomašu Lazu Ej, Peva Peto i Lepo ti je u našemu Sremu. Ovaj splet snimljen je 1963. godine u Radio Novom Sadu pod nazivom Splet vojvođanskih narodnih pesama. Uživajte uz Nestora Gabrića i Tamburaški orkestar Radio Novog Sada.

U emisiji Biseri tamburaške muzike slušamo pesme nanizane u jedan jedinstveni spoj pod nazivom Splet. Kao vrlo popularna i izrazita pevačica vojvođanskog melosa, Anđelka Govedarović je sa velikim tamburaškim orkestrom Radio Novog Sada snimila i zabeležila veliki broj kompozicija. Večeras ćemo je čuti u dva spleta koji slede na talasima Radio Novog Sada.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji slušamo vokalne soliste Radio Novog Sada koji su svojim interpretacijama obogatili i oplemenili muzičko blago ovih naših prostora. U nastavku uživamo uz operskog pevača, tenora, prvaka opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu Aleksandra Sašu Petrovića. Na visokom umetničkom nivou i u dugogodišnjoj uspešnoj saradnji sa muzičkom produkcijom Radio Novog Sada, na obostrano zadovoljstvo nastao je 2004. godine ovaj splet pesama koji sledi u emisiji Biseri tamburaške muzike.

Slušate Radio Novi Sad i emisiju Pesmo, srce mi ogrej. U nastavku emisije sledi još nekoliko fenomenalnih interpretacija Nade Vodeničar. Nada je studirala književnost u Beogradu, koju je diplomirala u roku. A septembra 1955. godine polaže audiciju za radijskog solistu pri Radio Beogradu. I pored stečenog statusa radijskog pevača u Beogradu, u leto 1960. godine polaže i audiciju u Radio Novom Sadu, za koje u narednih 10 godina snima veliki broj narodnih pesama iz Vojvodine i drugih krajeva, nastupa na priredbama i koncertima sa čitavom plejadom solista tog vremena, a takođe i izdaje nekoliko single i LP ploča. Status muzičkog urednika Radio Novog Sada Nada Vodeničar stiče 1968. godine i profesionalno obavlja ovaj posao u naredne 2 godine. 1970. seli se u Beograd, gde muzičku karijeru u potpunosti zamenjuje novinarskom, u listu Borba. Punih 29 godina Nada Vodeničar se bavila novinarskim poslom i bila urednica ekonomske politike, nakon čega sa navršenih 36 godina radnog staža odlazi u zasluženu penziju. Nada Vodeničar je ostavila veliki trag u muzičkoj baštini Vojvodine i Srbije, a Janika Balaž ju je nazivao jugoslovenskom pevačicom. Suptilnim lirskim glasom i vernom stilskom doslednošću prilikom interpretacija tradicionalnih narodnih i varoških pesama, Nada Vodeničar je utemeljila parametre pevačkog umeća narednim generacijama radijskih pevača. Uživajmo još malo u predivnom nadivnom glasu i pesmama. Bel peline, moj dilbere i ja sam svoje minđuše prodala.

I dalje smo zajedno u muzičkom etru Radio Novog Sada. Slušate emisiju Pesmo, srce mi ogrej. A u nastavku emisije uživat ćemo u predivnom glasu Predraga Cuneta Gojkovića. Detinjstvo provodi zajedno sa mlađom sestrom Ankom. Nadimak Cune potiče od majčine česte rečenice: dođi da te majka jednom Cune poljubi. 1936. godine, kada je napunio 4 godine, Predrag se sa svojom porodicom seli u Beograd. Već kao mali dečak, Cune je pevao tropare o Božiću i Uskrsu. U osnovnoj školi realizuje prve nastupe ističući se kao solista u horu. A 1939. godine, na desetogodišnjici Radio Beograda, na čuvenom Kolarcu, njegov glas se prvi put čuo na talasima radija. Vratimo se mi sada muzici. U nastavku emisije slede pesme Tera Lenka, Emina i Ko lepi san.

Bio je to prvi stav sonate za klavir opus 3 u B molu Milija Balakirjeva u izvođenju Nikolasa Vokera. Po odlasku sa Plemićkog instituta Aleksandra II, Balakirjev je upisao studije matematike na Univerzitetu u Kazanju, gde u društvu odmah bio zapažen kao vrsni pijanist, a koji je svoje ograničene finansije dopunjavao dajući učenicima privatne časove klavira. U trećem delu emisije Muzički velikani na prvom programu Radio Novog Sada imat ćete priliku da čujete prvi stav Allegro con fuoco, sonate za klavir opus 80 u cis molu Petra Čajkovskog, objavljene posthumno 1900. Ovaj slavni ruski kompozitor napisao je ovo četvorostavačno delo još dok je bio na završnoj godini studija na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu 1865. a koje tada nije odštampao, s obzirom na to da je njegov treći stav transponovao, prilagodio, orkestrirao i objavio kao skerco u svojoj simfoniji broj 1 u G molu. Shodno tome, njegov najpoznatiji učenik Sergej Tanjev i najmlađi direktor pomenute škole je kao urednik izdanja, a koji ima uvid u nemali broj rukopisa i nedovršenih dela, pored te sada zvanično druge klavirske sonate, odštampane pod delimično zbunjujućim opusom broj 80, dovršio i preostala dva

Stava, andante i finale iz trećeg klavirskog koncerta, što je kasnije bio predmet akademske rasprave. A kada je reč o muzičkom sadržaju uvodnog stava te posthumno objavljene sonate Petra Čajkovskog, muzikolozi pored smelih gestova koji nagoveštavaju zvučne pejzaže iz opere Evgenije Onjegin, uočavaju one čežnjive teme iz uvertire fantazije Romeo i Julija. Pred vama je sada pijanista Danil Trifonov.

Slušali ste prvi stav sonate za klavir opus 80 u cis-molu Petra Čajkovskog u izvođenju Danila Trifonova. Pijanista Aleksandar Ziloti je dao svoj prigovor uoči objavljivanja ove sonate jer je insistirao na njenom skraćenju. Pisaću Sergeju Ivanoviću Tanjevu da se snažno protivim štampanju Andantea i posljednjeg stava. U posljednjem segmentu emisije Muzički velikani na prvom programu Radio Novog Sada imat ćete priliku da čujete jednostavačno delo pod nazivom Sonata Minačoza, opus 53 broj 2 u F molu Nikolaja Metnera iz 1933. Ovaj renomirani ruski kompozitor i pijanista, rođen u Moskvi u porodici nemačkog porekla, koji se uoči izbijanja oktobarske revolucije nalazio na Krimu, gde se oženio sa bivšom suprugom svog mlađeg brata Emila, a s kojom je utočište kasnije pronašao u Kanadi, odnosno Engleskoj, bio je vršnjak sa Sergejem Rahmanjinovim i Aleksandrom

Jan Sibelius je poznat prvenstveno kao kompozitor programske simfonijske muzike. Jedna od takvih ostvarenja, poema Finlandija, čiji smo početak čuli, komponovana je 1899. za potrebe političkih protesta, odnosno za skup podrške slobodi finske štampe, koju je tada kontrolisala carska Rusija. Sibelius je svoj doprinos u trodnevnoj povorci protiv sve veće cenzure Ruske imperije dao kroz niz muzičkih slika iz finske istorije. Nekoliko tih komada kasnije je objedinio u sviti nazvanoj Istorijske scene broj 1, a poslednji od 7 koji su tada izvedeni kao pratnja prizoru sa istorijskim epizodama, originalno nazvan Finska se budi, kasnije je dobio ime Finlandija. Pod tim imenom poemu je prvi put izvela Helsinška filharmonija na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Upravo zahvaljujući Sibeliusovim kompozicijama, Finska nacionalna muzička škola stekla je međunarodni ugled i priznanje. Osnove nacionalnog pravca u Finskoj pre Sibeliusa postavili su Krusel, Pacius, Vegelius, Ingelius i Kajanus. Finlandiju slušamo u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Druga simfonija, opus 43 u D-duru, koju čujemo u pozadini, nastala je 1901. A premijerno ju je izvelo Filharmonijsko društvo iz Helsinkija pod upravom samog kompozitora, naredne godine u tom gradu. Sibelius je u zrelijim godinama neretko nastupao kao dirigent, posebno izvodeći sopstvena dela. Druga simfonija je njegovo najobimnije simfonijsko ostvarenje. Prvi od četiri stava slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Zapadno-Nemačkog radija i dirigenta Juka Peke Sarastea.

Čuli smo prvi stav Sibeliusove druge simfonije u D-duru u interpretaciji Simfonijskog orkestra zapadno-nemačkog radija i kompozitorovog zemljaka, maestra Juka Peke Sarastea. Kada je počeo da je piše u Italiji, Sibelius je zapisao sledeće. Prema mom mišljenju, kompozicije su kao leptiri. Dodirnete li ih jednom, njihova magija nestaje. Ipak, neka svoja dela je i prepravljao, poput pete simfonije u D-molu. Nastala je 1915. Prvi put ju je priradio 1919. a drugi 1937. godine. Poslednju, sedmu simfoniju u C-duru kompozitor je napisao 1924. 33 godine pre smrti. Uobličena kao jednostavačno delo, premijerno izvedeno u Stokholmu 1925. ona predstavlja apoteozu Sibeliusovog simfonijskog načina mišljenja.

Muzički salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon, priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.

0: kvalifikacija. Miomir Kecmanović se na osnovu svog plasmana na ATP listi našao u glavnom žrebu Mastersa, dok je Srđan na to pravo izborio kroz kvalifikacije. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Rusa Andreja Rubljova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković slobodan je u prvom kolu Mastersa u glavnom gradu Italije. Prognoza vremena. U Vojvodini danas sunčano i toplo, posle podne ponegde moguće na oblačenje, temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 14 stepeni. Bile su to ponoćne vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
1: Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine. Prvi program radija. Registarski broj medija 000185. Adresa: Petrovaradin, Kamenički put 45. Adresa elektronske pošte: vesti@rtv.rs. Web stranica: www.rtv.rs. Oznaka frekvencije: 87,7, 99,3 i 99,6 MHz. VD glavnog i odgovornog urednika prvog programa radija Milada Popović. Nadležni regulator: Regulatorno telo za elektronske medije, Trg Nikole Pašića 5, Beograd.

koju potpisuje Phil sa etikete Mr. Mister, odnosno Mr. Hober, zove se 1471 i nalazi se u filmu Tura do Strasbura. To je ono što smo čuli, a u nastavku slede Stražani lopovi, dobri ljudi, pesma se zove Čudaci. Slušat ćemo gorki demo.